Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som har legget til rattes. Gestor Jodorsone Rune Høygård. Hette første sending. Sendingen av skron fortsatt klokken 15. Lærkvold klokken 20. Torsdag klokken 16. Og midnatt klokken 1.

0: hatt av sangren Minnes du, som Rune Høygård sang av utgaven i Iktus. Og velkommen til Tikkun, som akkurat her var Tentra for utvart noen. Velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, som en sending her vi fører tosa sindri om tonlagabaltsin Iktus, som han ikke var høyre søste forsen noen, og som fører atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, henne sangen har du selv skrivet, og du synger den eisen.
1: Mm. Ja. ja. Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så den øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger der, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synes jeg vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at det en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig budskap. Og det som jeg alltid ofte hender ved tonelage til at du i en støve, og du kanskje, da han sier at du var til konserten her oppe i Norrland, så du hørte hans sangen, og akkurat da var du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte undersene kjøter, eller et eller annet, og akkurat det ser man rann i at, åh, jeg ser sangen, for jeg knapt har tuttning for meg, eller til at teksten tar seg bænt inn i nærkast som du har opplevd akkurat da. Og så er tonelage, det rører dere på forskjellige måter, og og det alltid interessant at man skriver løs, man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkorder, progresjon og sånne ting, men ofte er det enfaldet som vinner fremme, og det løkene vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til atter, og at her du hører den først før, og til støvende at du har stå i, det som du ikke minner, du lukter nøybegge boller fra den banden med ett land var så att det tar mig liksom att det till här. Och det är som jag alltid snärsjanken ger. Jag hör det ofta när jag snärsjanken han men märker dem till. Så det är nog sånt sant att man skriver tonlag att man skriver bara. Så färd bara ut i rummet och så är det här och så tar jag fakta till sen som den ena förger. Och det är bara stort det alltid att lög kunna och texter kunna glea människan. Så, men en annen stortlig hending i samband med det her, vi var i studio, for det første var det fornøyelse i arbeidsen ved Ole Poulsen, altså til utrolig som han hever god evner til at arrangere Ljo, og få akkurat det rettet frem, og jeg bytte hans handen opp, sånn at han fer en gøske som veldig lustig. Nå hører vi det her, det var nummer 2 fløver som kom ut før Jon, ikke det oss? Den ene, Ole Heik, just ene fløver i Arend, det var vi i Franton, I mean, hun kom ut før om sommer i 8-års, forskjellige fløver. Men så her øl jeg høy gøske, ljøgøske av fløvene, det var virkelig stort litt alltid etter vi til fløvene kom ut, og begynte jeg å få reaksjoner på henne, at det ljøg var utrolig godt. Og det var en stort litt tog her oppe i Eltestudio, og jeg minnes det som sagt, som fortalte Jan, at jeg var utdannet som ferreist, og jeg skulle så komme hjem her bænt om bænt Arne Jol, og skulle så inn i studiet sin ikke her, tror jeg at det var jo om Jol, ja. Og jeg kom hjem da, og vi minnes Atlanslå, det var jo, det blir jeg flikket i mars og i 8-års, 8. mars i 8-års, første til året, og det var så i desember, den 21. desember, da skal Rune Høygaard komme til førre, vi Atlanslå. Og hvis man spoler to innsatte, så minns man kanskje at det var en jolla uten ene finner i 8-års, og hun var akkurat da hun kvalitet den 21. desember i 8-års. Ta seg at jeg bor av flikvann til Atlanslå som kom hjem enda veien, og uten vekk til Brast jo, det synes jo åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt, og da måtte jeg brøtte inn flikvis nå, og det var forferdelig bulter å brekast. Det var to lenser som jeg omgatt å oppleve før i løvene, og omgatt å suge han. Og vi dente av Bergen, og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartien dagen etter i Fagrestavik, ja. Så det var utrolig, det var en voldsomt opplevelse for meg faktisk da, at det var Arne var bryttet flikvann. Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt fosibere, så det var selvfølgelig noe som skumpet mye av rett og retning. Men det var nok interessant, og så, så kom den etter til følgere, så ta la nesten alt, som man sier, plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tetsi lov og rågst og betunnen og så det var nok så voldsomt kom heim til. Men vi får i studium på en av veien den 22. december og nu minnes det ikke om vi sunket den 22. men det ble alt opp til som vi gjorde nere og det var veldig spennende var det. Men det var en særlig hendig for meg ja, og vi minnes det alt rett fra 22. december. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferd datt nye i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, så her i førgen her la alt, koppa, så det var det som fikk fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja, Rune, hette er så, man sier, Iktus gav hese ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi, men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, jeg halte det var en tverr utgaver som heter Gospeltoner.
1: Ja,
0: og til omlai som folk, eller nøkla dem som folk som gengar atter her på en.
1: Ja, det gospeltoner kom ut etterfølgjande, og det var siden Nutsforslo 5, jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellig hver man samlet i ur ymske samkommun, tånlakar og sankar inn til at det gjeva, til at man samlet det til tver utgaver faktisk, gospeltoner, og så gospeltoner 2 ble det til. Og det som ikke brettet, det jo folk ved Klagsvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berens en synger resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn etter Møllesen fra, så ble det samlet nyr av tve bond, og så ble det utgivet som band, ikke som fløvant. Så

Vi har sendt sendingen av Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leier til rettes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen er av skrone frutjede klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelien etter Johannes.
1: 13. kapittel. Fyre påskehøgtøyene hendte hetta. Jesus visste at tøymi hans er velkommen, at han skulle færa bostor ur hesan heime til færen. Og som han ei elska sinni egna som i heimen og våro, så elska han tei lyka til endan. Tær hildu kvallmaltui og djevelin hei langt og skåte Judas Iskariot sinne Simon, innu hjarta at han skulle svitja han. Og Jesus visste at færen hei givi honan alt i hendur, og at han var gingin ut fra gode og fór til god. Ta rasti han seg fra måltøyene, leið klæði sunn av sér og tók lungklæði og bant upp fyrir sig. Så heldi han vatn i fæt og fór at vaska lærisveinunum fötrunar og torska í tæimun við lungklæðinum og hann hei bundi upp fyrir sig. Han kom ta til Simon Petur. Han segi við hann, Herre, vaskar tú mér fötrunar? Jesus svarar í honum, Tæ som í gjeri skilur þú ikkje nú, men tú fyrst at skilja tæ sætna. Petur segir við hann, Aldri í allar efur skal tú vaska mér fötrunar. Jesus svarar í honum, Vaskji etar ikkje, hefur tú ikkje lút sama við mér. Ta segir Simon Petur við hann, Herre, ikkje best fötrunar, men hendurnar og hötte við. Jesus svarar í honum, Tann og beaur honum nøytist best at vaska sér fötrunar, tói hann reinur, allur som hann og tít reinur, tó, ikkje allur. Tói hann visste hver hann som svíkja hann skuldu, tói segi hann, tít ikkje reinur allur. Tói hann nú hei vaska tæman fötrunar, leti sig í klæinu og sett sig attur til bors, segi hann vittar, Skilja tid hver jeg har gjort vittekom. Tid kalla meg mastara og herra, og tid sia satt tui i erita. Hev nu herren og mastaren, vaska tikkun fötrunar, eia eisne tid at vaska hver øron fötrunar. Tui jeg har givet tikkun fyrdöme, så tid skulle gjera som jeg har gjort vittekom. Sannelig, sannelig, sier tikkun, tænaren ikkje større enn herri hansara, Ei heldur ein, som sendur større enn han vi sendi han. Ta i ditt vita hetta, sæler tid om til gjerra ta. Jeg taler ikkje om til kun allar. Jeg veit hverjar jeg hevi utvalgt, men skriften måtte genga ut. Han og etur brei vi mer, hefur litt helsun måte mer. Fra hese stund sier til kun ta, åren til hendur. Fyrir að tíð tá ið hefur hent skulu tryggva at tá í e. Sannelega, sannelega, sýi tykkum. Tann sum tekur í móti honum og í e sendu, tekur í móti mér. Og tann sum tekur í móti mér, tekur í móti honum og í sendu mér. Tá Jesus hetta hei sagt, var hann ekvilja rørtur í andanum. Vitnaði og segi, Sannelega, sannelega, sýi tykkum. Ein tykkara fyrir at svíkja mig. Ta hugt og lærer sveinanir hver upp á annan og hugsaðu hvern hann mundi tala Nú var ein av lærer sveinan hansara som settlu bors undir lí Jesusar, hann som Jesus elskaði. Til hansara nikkaði Simon Petur og segi við hann, sí hvern það hann tósar Hann hallaði sér ta inn að brösti Jesusar og segi við hann, Herre, hver það? Jesus svaraði, Tæ hann som gefi bítan og í dyppa. Så dyppaði hann bítan og gaf Júdasi Iskariot sínu Símon. Og eftir að hann hefði fingið bítan, fór Satan í hann. Jesus segi ta við hann, Tæ som þú gerst, ger tæ skjött. Men ongin af tæmon í sótu til bors, skilti hví hann segi þetta við hann. Vi tæ at Judas hei punchen under hånd, hugsa og summer, at tæ som Jesus hei vi han, vær, kjeip tæ og i okkon nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hinn fatak og næka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir ætt ut. nått vær. Ta i han vær utfæren, sier Jesus, «Nu menneskjasåneren vår en dormætor, og god vår en dormætor i honom. God vår en dormætor i honom, skal god eisne gjere han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormætan. Bøten møyne, luttla stund enn i tjatikum, tid færa leit etter mer, og som i sier vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma, sier no eisne vi tikkum. Nøyt bå gjev vi tikkum, at tid skulle elska hver anna, som har vi elska tikkum, skulle eisne tid elska hver anna. Av tøy skulle ått sanna, at tid lærsveinar møyner, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som og Peter vi han. Herre, hver først du? Jesus sverar jeg. Her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sættene. Peter sier vi han. Herre, hvor kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy mot fyrir til. Jesus sverar jeg. Skal du gjeva løy mot fyrir meg? Sannelige, sannelige, sier til her. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en til trutjar fyrir hever avnokta meg. Johannes 14. kapittel. Hjärsta tyckare öttest icke, till trygg var god, trygg vi av med vi. Och i huset färsmåns är och nekvar bostäger, var det icke så, hej i sagt i kontär, tog i färre borstor att göra till konstär till rejer. Och ta i er färre borstor och ha gjort till konstär till rejer, kom i attor och ta i tyckon till mån, så eisne tid skulle vara här som är det. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sverar i honom, jeg veveren, sannleikjen og løyve. Ongen kommer til færren utan vi mer. Hadde de kjent meg, så kjente de færre min vi. Og fra hese stund kjenner de han og heva seg han. Philip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te okkom no mykje. Jesus sverar i honom, så lenge tui hev i veri tjatikon, og du kjenner mig ikkje, Filip. Tan du hever seg med, hever seg færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Trost du ikkje at jeg i færen, og færen i mer? Årene vi tale tiltikkara, tale jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versk sunn. Trygve mer at jeg i færen, og færen i mer. Og om ikkje, så lete verskene sjolv få at jeg kunne trygve mer. Sannelige, sannelige, sier jeg tikkum, ta han ui trur av meg, skal eisen gjøre tei versk, og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese. Toi færre til færen, og hver tid så bygge om i navnet munnen, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormætor vi sinne noen. Bia tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elska tid med, så halde på munne, og jeg skal bia færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, at være tjatikkun allar æver. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje, men tid kjenner han, tog han veru tjatikon og skal veru uttikon. Jeg skal ikkje leta tikon færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Luttla stund av træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog i livet og tid skulle liva. Tan det for at tid at sanna at jeg i færmøynum, at tid i mer, og at jeg i tikon. Tan du hever bomøyne og heldur teg, han ni elskar meg, og han ni elskar meg skal være elskavur av fægir munum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra te fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus sverar i honom, om nekar elskar meg, heldur han ormut, og fægir mun skal elska han, og vi skulle komma til hansara og tega bostad tja honom. Tan vi ikkje elskar meg, heldur ikkje ormøyne, og året tid høyra ikkje møyt, men færsins som hever sendt meg. Hette har vi talat til tekkere, men jeg har vært tjattekom. Men talsmøveren, heila i anden som feiren skal senda i navnet munnen, skal læra tekkom alt og minna tekkom om alt som jeg har sagt tekkom. Fri leti tekkom etter, fri munn gjev jeg tekkom, ikkje som heimeren gjevur gjev jeg tekkom. Hjarta tekkere øttest ikkje og missi ikkje måte. Tid hørtu at jeg sier vittekom, jeg færre bostur og jeg kom i attor til tekkere. Elsker og tid med, har du tid glest om at jeg færre til færen, til færen større enn jeg. Og nu har vi sagt tekkom til, åren til hender, for jeg tid skulle tryggva ta jeg til hender. Nu færre jeg ikkje at tala mykje ved tekkom at træd, til høvdingi heimsins kjemur, og han hever ønske vi mer. Men for at heimeren kan sanna at de elsker færen og gjere som færen hever bo i mer, reisest, let jokken færa hiane. Johannes 15. kapittel Jeg i et sanna vintræje, og færmoen vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han bostor, og hverja som ber avvøkst, reinsar han, så hon skal bæra meir i avvøkst. Tid langt regner, vi åren hon, og i hev tæla tiltekkara. Veri i mer, så veri i tekkon. Eins og regnen kan ikkje bæra avvøkst av seg sjølvare, men best ta i hon veri verandi av vintrænon, så kunne tid til heldur ikkje, utan tid vera verandi i mer. I vintræje, tid og greinanar. Tan som verer i mer, og som veri i, Ber nekvan avvøkst, tog skilder fra mer kunne tid ikke gjøre. Tan som ikke verer i mer, verer kastet ut som grein og følner. Ter verer sanka var sæman og kastet i elden og brenna. Vera tid i mer og vera årmøyne i tykken, ta by om hva tid som vilja og tid skulle få at hem. Og i tog verer færmøyne dørmøter, at tid berer nekvan avvøkst og verer læresvænner møyner. Eins og færen hefur elskat meg, så hef ég elskat tykkum. Veri og kærleika múinum. Halda tíð bó múinu, vera tíð verandi og kærleika múinum, eins og ég hef hildi bó færs múins og veri verandi og kærleika hansara. Hette hef ég tala til tykkara, fyrir at gleði múin kan vera útykkum og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hette bó múitt, at tíð skulle elska hver annan, eins og ég hef elskat tykkum. Ongen hefur større kærleika enn at han djefur lufsøyt fyrir vinar sjøynar. Gjera tid það som ég djefur tekum bó eru tid vinar múinar. Ég kallar tekum ikkje langur tænarar, því tænarinn veit ikkje hvað harri hans rægjer. Nei tekum hef ég kallar vinar, því allt það som ég hef hórst af fær múinan hef ég kundjör tekum. Tid hef ikkje útvalt með, nei, ég hef útvalt tekum. Og jeg har sett tekken til det at tid skulle fære ut og bære avvøkst, og avvøkst og tekkere skal være vi, så færen kan gjøre tekken alt som de byr han om i navnet munnen. Hette bå mot at tid skulle elske hver annan. Da i heimeren heter tekken skulle tid vite at han hever heter med åren han heter i tekken. Vår tid av heimeren har i heimeren elsket sitt egnet, Men vi tar at tid ikkje av heimenon. Nei, jeg har utvalgt tikkun ur heimenon, tog heter heimeren tikkun. Minnest året, jeg sier vittikkun, tænaren ikkje større enn harri hansara. Har de sagt at mer, færa til at søtja at tikkun vi. Har de hildi årmått, færa til at halda tikkara vi. Alt hetta færa til at gjera vittikkun fyrir navnsmunds skuld. Tog de kjenna ikkje han som hefur sendt meg. Vær jeg ikke kommet og hei tala til tarra, høttu de ikke synd, men nu hei de anka avsækan fyrir synd søyna. Tannu jeg hætar meg, hætar færi mun vi. Hei jeg ikke gjørst hei versk mittlum tarra som ongen annar hefur gjørst, høttu de ikke synd, men nu hei de sæt hei og tå hæta bæg meg og færi mun. Men året måtte jo genga ut som skriver i lov tarra, de hæta av meg vi ongare grunn. Men ta i talsmævren kjemur som jeg skal senda tikkun fra færinun, andesanleikans som utgångur fra færinun, han skal vittna om meg. og eisne tid skulle vittna, tog tid her å være vimmer fra opphav.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelien etter Johannes.

Gleimi ikkje av det gjesta bløy, tog her vi heva nøkker utan å vite at jeg haft anklar til gjester, Hebrera brevet 13.2. Føreska gjesta bløytene kjent voja, utlendingar som kom henda vegin heva til av år, men ikkje hever veri så i öllum føren. Sagt veri fra er skotsje trupåren William Gibson Sloan. Eina fyr fyr til gongo til hana bygd. Han atlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öngin gav hún og innivist. Tuskil måtti hann færa upp fjöll móti kvöldi að få innivist æra stenun. Ta Jesus fórsna sænastu fyr nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semane og krossurinn að Golgata, be hann eina fyr sendiminn færa undan sér til hana byggt að fóa innivist. Men tei nokt á að djefa honum og læra svæna innivist. Sendi bó, genga undan Jesus í æsni í dag að byggja honum innivist. Jesus innskir ikkje einans að vera í útjæjarnum að lúfi okkara. Han innskir að koma inn í mýdepi lufs okkara. Han innskir ikkje einans að koma inn og færa steg attur, men han innskir að vera verandi, evra løyari og løyvetøynun og heimetøynun. Sende på herrans bå i det glede båskapen om han. Bibelen sier, vit er å ta sende på i sted Kristus her, som det heier vi god og amente vi okkon. Vit bia i sted Kristus her, vere satt vi god. Sende på Kristus her pojka av Jesus, av han som kjente ikkje synd, men vær gjørdur til synd fyrir okkum. Te falkinni som vit nevndu i ane tågu ikkje i møti honum, og tog held Jesus langre fram av løysun. Bibelen sier, han kom til sitt egna, men hansare egnu tågu ikkje i møti honum, men så mongon som tågu i møti honum, gav han mått at vera bøtn Guds, tøymon og tryggva av navn hansara. Sørst å koma til sunni egna, og ikkje vera møttidkin. Jesus rakna i jødanar som sunni egna, men som halt vreka i tjauan han, høvast hei vore og nøkur, som tåku i møti honom. Hóast Jesus Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólksuitt, jödanar, svo frelsa hansara ikkje bært til torra, men til allan haiminn, til tún og múin. Hefur tú tíkju og í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?

Hei, hei dit, så en nødt til morgensending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet Kjei og i Havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til å reie hjelpe til vi til tekniske. Askranne, og i morgen så fer jeg henta fyrre tøymann, eller henta fyrre parsten av sendingene av spillene og sanger. Og så fer jeg eisen å lese og holeie ur biblene. Og i du setna parsten av sendingene, fer jeg lyst til en parst av Gjerstamal. Og hesson parsten her vil jeg se og hørsta ikke til sjånvars for noen vik og så gjerne, og nå fer jeg så lyst til etter her av tjei kristelig kringvars. Og i morgen så færa vi at letja fyre vi til å være Martin Johansen som synker fyre okon, og i tøynen triktar skukka.

Det var Marsten Johansen som i morgen leier fire vi sendte noen, eller salmen noen, og vi tog noen trikk der skukka. En sanger som Marsten har gjort ut fra salme 1-5 i Bibelen. Vi færa til Kitt og Kristin Getty, og til vi sendte noen His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanger til Arnold Børut. Og vi færer til en sanger av Kringvarsløvene Singmusal 3, velkjenter. I halvdende opptøkene Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvende sier mer om Jesus.

virkelige liv i eisene. Vi gjør feiler. Og veist du hva? Vi vil ikke skamme oss ut. Og tror jeg skulle vi heller ikke skamme oss selv ut. Da vi gjør feiler. Nei, vi skulle lytte av oss nøye. Til han var god til å valgte det som det fullkomne foreldre. At alle tøyene at det gjør oss nøye hver affær vi gjør feil. Og før vi da råkner opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alle de feiler som blir vidt som bøten, tar vi selv vår bøten og blir oppdrivende av hverandre foreldre, eller akkurat bøten, har vi gjort, og har en tid blivet bekvinnet. Altså, hvordan reagerer vi som går foreldre? Vi nøy. Omsorgen. Det er rettet. Jeg må bare si at jeg har vært ikke fullkomne av noe som er verre enn så. Men da det kommer dette livet her dit, så er det en fullkomne feir som drever dere opp i nøye og kærlighet og omsorgen. Det er fantastisk. Og det er bare så godt. Det er virkelig godt da. Og leser jeg så vujer i herre. Altså, vi har vi vant inn av selvvån og åpenbæring dårdags i større gods og frelser akkurat Jesus Krist. Som gav seg sjølvan fyrir okkun, at løysa okkun ur öllun lovløysa, og reinsa seg sjølvan oknar folk uie til gåversk. Tala hetta, amen, og reisa vi öllun myndleika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vi da skal, ikkje hin vegin, ikkje vi a skamma folk ut. Men så sier han, vi her, i neste kapittel, i tredje kapittel, Titus, han sier at det er øye til gåversk, det er jo helt fantastisk, da. Men til øye til er nere av hjørnet til at man tar seg rommet. Hva er det han skal be deg? Jo, mynd deg å være i revoltene og tegne valg til hava, undergiven, at være løyen, og til reier, til alt godt versk, ångan at spotta, ikkje at hava hotel strui, men vera mild, og vysa öllun menneskjon alt spekfur. Tui sier han, eisne vid våre einafer, kilaleis, ólugin, vilfærande, træler under mongon imuskun gyrndun listun, vid livde ui önskapet, og så vujar, ja. Men sier han, ta ui Gøske Guds, frelser okkara, og kærleit ikke hans til menneskene, vore og åpenbæra, frelste han okkon. Ikke for rettusversk og videre gjørst, men etter miskunnsøyne vi bæge endreføyngar og endrenudjanar i heile andanon, som han ryklige uthelt i iver okkon vi Jesus og Kristi frelser okkara, så vidt, rettusgjørt vi nøye hansara, skuld i vogn være arvingar til evigt liv. Og her så kjenner vi at det er nøye Guds som vener okken opp. La oss fortelle andre år. Det er i 4. Timotheser brev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte av hinnom. Men nå venter det hinveien. Så nå sier han, Ven til Guds ötta. Ven til Guds ötta. Og han samarbeider vi at venja likamlia. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode avisen her er at vi ikke urkoppler så at ja, det er bare noen som venner og nå på, og det er fint, det er løtt, så bare, ja, unge arbeider av nøkron, jeg ble fra hoksenakam. Nei, han sier, ven til Guds søtta. Og Arne har han sagt at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du sigast undan. Ven til helder til Guds søtta. Og etter her, så er det lukket som akkurat innbygda naturliga reaktion kommer. Jag kan nog visste det. Jag visste det att du ska färre i hållt vi att lägga av och röna, finna på forskjellet. Men det är släckligt att det ligger ut.

det som er Guds ætte, til det som er vi nøyne gjøre, til er at vira god og vira til nøye som han har givet oss. Til er sanner Guds ætte, eller eisende Guds viring, at vi vira til. Sint det fyra kanta sett opp, så vira vi ikke god, ta og vi røyna at dreja kanskje ofta selja ånder opp på forskjellige måter, og fullkomna leisa nøyne. Hes vei henga saman, at nøyen venner okken opp, tui kunne vi venja okken til godsøtta. Venja okken opp til godsøtta. Hoksa ui nøye banan der. Åh, dette en løsleng læring. Det er akkurat som om at naturliga til her alla tøyna hoa tråka seg åkken. Alla tøyna naturliga tankagongene til åkken. Så vend til godsøtta. Vend til opp til å hoksa nøye til du sjolv gjør feil eller du sjolv gjør feil. Vend til opp at det meira til å hoksa gods nøye til ånne gjør feil. Hoksa nøye. Vend til godsøtta. Som at nøyen vener okken opp. Og dette her løyve et helt annet løyve enn det som den gamle sattmalen kom til før av visse. Dette her til at man skulle til halte loven, man skulle halte det tog ikke bøyne, og mer at sier at den da, for at du kunne gåttekke seg godte, og som så ofte nevnt, så var det ikke et eneste menneske som megnet til ønsken, ikke en klare idé, ikke Moses. Ikke David, ikke menneske klarer jeg det. Men Jesus kom, menneskesånden, og han oppfyllte alle krøvene. Alle de krøv som var til okken, fra god og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte det så løsne at vi da finnes lot ut. Han er givet okken det. Okker av vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og fyre at løs okken helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fire til skuld som fyllte vi syndene. Så nå synden avgreit. Vi pjøs ikke huksa og i syndabana atla tøyna, men huksa og i nøyna om offre som Jesus gjør til fire okken. Ta han seg til fullgjørst. Og tega vi bare døme vi lærer seg noen da var samme av Jesus. Bare av og av, kanskje ofte vi leser om, Jesus var nok så stramme vidt der. Tøy at teir hoksa i ikkje ui nøye banere. Teir var hoksa om, ja, men hver sløst av okken og alt det der. Og tøy at han teker av lukla baden og sitte midt i middelen der. Det kunne vi lese om her ui tja Matteus, kapittel 9. Her et døme om dette. Jeg stender at her kom nå til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han der, hva var det at de tog seg sammen om av venen? Men der takt. Du tar at de tog seg hver vi annen av venen om hver vi største vær. Da sette jeg nye røpt inn her tal og sier, vet du, vil anker være hin første, så være han hin sørste av ødlån og tjenere til ødlån. Så tok han lydde baten, og lät det standa mitt i middeltarra, tog det i faunen og säger vitt där, han som teker emot enn slug och luttlombatten i navn och mun och teker emot mer, och han som teker emot mer, teker icke emot mer, men emot honom som sände mig. Så ja, det är akkurat som om det ligger ujes ner. Det är inte för herrer. Det är inte en av bötten någon. Och bötten vi har sånn høp, ikke bare småbøten, sånn som vi dukser da, men det eneste mennesker som bøten innenfor dette andalige, de kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynner om å ta kåkne av dem, ta kåkne mot dem. Det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som gikk ikke nøye, han ikke er vidt skulle gjøre hese nøyene vi er til mennesker rundt om åkken. Og vet du hva?
det kan bæra vera vi at liva og jesu nøye andanum som han sjølver hever giv i okkom. Jesus visste at han får affæra fra taimon, at han er fulltjørs verst og alt det her som vi kjennes vel. Og han tås han ikke vittar her, ta mot endanum. Så sier han vittar her mitt eller annet, at jeg sier det ikke om sannleggeren, det heter Johannes kapittel 16, til jeg tikkun til gag, når det færre bostur, til færre jeg ikke bostur, kommer talsmævren ikke tiltikkere. Men færre jeg bostur skal jeg senda tikkun han. Til han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rattvise og dom, om synd, til de tryggva ikke av meg. Det er faktisk det som syndene i det. Om rettvise, tog jeg fære til færemåen, og tid suttet meg ikke langt. Altså det som Jesus verleggen sier vittar, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg fære tås av vittekon om rettvisene, altså rettvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før jeg kan ta at jeg kom åt det. Men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier med et annet vittar her, eisene, jeg har nekva si at det kunne enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han ande sannleikans kjemer, skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tøy, han skal ikke tale seg selv om, nei, tess man høyrer skal han tala, og han skal dyrmeta med, tog han skal teka av munnen og kunngjera tikkum. Tell så sier jeg til at ut det eneste vever til Guds ötta, til era liva etter sin anda, som vi kallar for nøye anden, og som nøye anden, og vi honom få ta rette hjelpene og i rettare tog. Tås av Guds ötta, det er ikke vi til å være bensjene gjøre, men det er at vira det som Gud har sagt okkur i djøkken året, om nøye verset som Jesus gjør det Golgata, og om at livet, hette livet, hvis han nøye andan om, så er det at han sier å fætelige nøye i måte okkur, kommer heimen om, rundt om okkur, til gå. Hette her var så det som jeg kjente vujere fra nøye stålen om, her som öll synden tjokken fjallt under, og vil det kalle et til å leve et liv i Guds nøy. Amen. Vi færre nå at høyre en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

0: løyven. Mm. Men nå ganske da løyer vi tøyen.
1: Ja. Ja. Er det noe mer du har lyst til å ha?
0: Nei, jeg hadde ikke. Nå fikk jeg om at det er. Ja. Så jeg lærte det bare stand.
1: Ja. Ja. Skal så begynne på en sånn vi har kommet på?
0: Ja. God Jesus, takk for det. Jeg tror ikke det er sånn. Jeg vet ikke om det er det. Det. Og sikkert når jeg ser så løtene som vi tar oss hit i det. Og hva det gott er jeg kommer bort fra. Og vi er ikke at det er. Man merker det her og jantar med at du vil det som vil få fram et eller annet. Tror jeg at det er du som gjør det her og vi er like med oss. Og hva det største bare også om og prøysa der fire og lette enda målskap som nå er kommet fram og som skal være litigere av noen så at han ikke bare kommer fram som best for til men så la jeg som de få annet leve de som er åpere det og de som er sagt takk for at jeg kan være så. Takk for Daniel, takk for Anje. Takk for mamma hennar, takk for det. Takk for Bodjanar her i Legge Day i Nattet Gjørst. Takk for pappa der og herre herre. Hva er det godt det har vært her i salut. Og Jesu navn, ja.
1: Amen. Så er det som parten av Gjørstamal kommer enda og vi får takke for Jokken. Og vi er Anje Hansen som tekker opp og redigerer. Ronny Pettersson som tek seg aljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese for. Parstar av Hjertamal som her var verre, takk han som finner YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hesen parsteren, han kommer eisnere av lagt seg her, og han kommer eisnere av sender av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en av fyr, tusen takk for hese for.

Og vi er så, så er kjent ikke vi veien, for det er kommet at enda. Og ut i fyrre personen så har vi spalt nekka sanger, og så har vi en lyse og hulet ur bøyblene, om at det er Guds nøye som vener okken opp, så løsne at vi kunne vende okken til Guds søtta, stort sagt. Og i sette personen så har vi lyst til en parste av hjertemål. Enda sendingen om vi er høyre atter, og i kvöld, mykje kvöld, klokkan 21, og atter morgensnærne klokkan 5. Og om man har løttet, så er det å høre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for det, Hesafer.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas futja vi føstens stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

Men jeg råkne løy mot ikke verdt for meg sjalvan. Best jeg kan enda skøy mot og tænastna og jeg og finnje fra Herren og Jesus er at vittna om nøye evangelium Guds. Apostlasøvan 24. Etter lokna uidrata kapping, åtne og kapprauer, hånd eller fotballstist, vil jeg gjerne spurt, hvordan enda i han? Hvor er det spurt så? Jo, selv sagt, det er jo enda uslite og telur. Det avgjerande er ikke hvordan støvann var i halvøysene, men hvordan støvann var ta løyker enda i. Og i bøyblene vil løyv okkara sammet vi en løykvødl. Her tu, jeg og all hine er det til løykant. Kanska løysløyker tuin just er byrjavur. En annar er just nu i halvøysene. Og en trie er vel aløyus og i 17 halvøys. Men felaks fyrir okkun öll, annakvörst teg eru komin stutt eðla lengt í laugjunum, et lusslaugjurinn endar enn det. Hvossi atlar tú at lusslaugjur tún skal enda? Som lusslaugjur tún endar, så laugjus byrjar evan laugjun. Og skriftur minnir ramandi á hvern tutning, enden hefur. Minnist velaugjarar tykkara, som hefa tala orguds til tykkara, akti etter hvossu tær enda av og lufsut, og etterfylgi svo tryggt hara. Legg til merkis at her vir ikkje byggjum om at ansa etter hvossu velaugjarnir byrja av, men hvossu tær enda av.

0: som fer at enda løfskøy tutt og i herranen, fyrir søgjane at byrja evanløykan vi herranen. Det ber til at byrja vel og enda illa. Men hevet jo byrja illa, så ber korsne til at enda vel. Ransmævren av krossenen enda i vel. Det var tog at han gjør det til øynaste ratta, at gjøtta søgna sind og i rattare løto fyrir røtton personen. Tui enda i han av røtton stegi og i paradis. Ta kanst du øysene om du gjør som han og kallar av Jesus arend det og sønt.
1: Langsta løv kjøtt endar te fedlor som eit fölna blea fer som stormor

Vi tøyene for gonger alt og tøy Telle og kvørste minne i etla møy Alt fallnar, fjonar, rostar og forfærst Telle og

Den neste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegje.

Vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og gjør det oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppstående Sjei.

Vi tar det lei, He's the Anchor of My Soul, og hatt av Carolina Boys. Og Carolina Boys er gamler, og gjerre tar det kjemmer til Southern Gospel, Tone Like og Sang. Vi får vi gjerne, vi er noen country-leie. Nå er det så at det ikke er til navnene som jeg spiller i hese sendingene som er særlig kjent. Jeg er jo kanskje akkurat kjent, men det går at jeg er kanskje avkjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day, og han er forløpig som at kan ha kveld vær av kontritonologi innanfor det, den kristne teologien. Og vi får høre at høre et lær som heter You Can't Get There From Here.

Sera vegur sangur, sera vegur sunge av Greg Day, You Can't Get There From Here. Vi fara nu iver til Mercy Well, og av en flow som kallas fyrir Power, fara vi da høyra leie, The Power.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer The Power. Vi først har lurt etter en bøtje som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi får at høre det som kalles for Watching You. Hes en sangren handler om det at syner eller bøtten, men kan hitje etter pappan om hvordan pappen og hva pappen gjør. Og man vet derfra at bøttene var små, og vi da ikke alle løsene var små, at bøttene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det det som denne sangren handler om, det at en dronker som sier pappa sin, hitje etter det og jeg gjør det som til. Sangren er Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lærer om Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det var Goor. Og vi får avgjøre, vi er en kjent om Sanje, som er en nødvendig sønge i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full, som Sanje, we're marching to Zion.

We are marching to Zion, heard it here, paid in full. Vi får at lort etter en country sanger som kalles for Chris Hester, og leie er empty-handed.

hever omsorgan fyrir mer, og det fantastiska tryggt og gott at vita. Og det var det som Legacy 5 sunk jo her, og vi sanns noen God Cares For Me. Vi vender til Greg Day, og leie øyder Mercy's Mark.

Mercy's Mark, har du vet her, vi Greg Day. Vi får lyst til en sang som kalles for When Heaven's Gates Swing Open Wide, vi Kingdom Hears.

Og i sendingen ved veien i morgen, frugjadein klokkan 13, blir angående i dagensøtter, Chester og i sendingene. Ta oss over om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Enda kjent ved frugjagvalde klokkan 21. Her er Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien i morgen, fredag 13, blir angående i dagensøtter, Chester og i sendingen. Tåsa vi om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Enda kjent ved fredagvalde 21. Her av Skjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Skjei. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Men jeg råkner løy mot ikke verdt for meg sjalvan. Best jeg kan enda skøy mot og tænastna og jeg og finnje fra Herren og Jesus er at vittna om nøye evangelium Guds. Apostlasøvan 24. Etter lokna uidrata kapping, åtne og kapprauer, hånd eller fåbalstist, veri gjerna spurt, hvordan enda i han? Hvor veri spurt så? Jo, selv sagt, det jo enda urslite og telur. Det avgjerande ikke hvordan støvan var i halvøysene, men hvordan støvan var ta løyker enda i. Og i bøyblene vil løyv okkara sammet vi en løykvødl. Her tu, og all hine til løykant. Kanska løvsløyker tuin just byrjavur. En annar just nu i halvøysene. Og en trie vel aløys og i

Sjøtna halda ikkje. Men felags fyrir okkun öll, annakvart teg komin stutt eller lengt i løgjennom, at løsløgjennom endar enn det. Hvordan atler du at løsløgjennom tøyn skal enda? Som løsløgjennom tøyn endar, så løgjennom byrjar even løgjennom. Og skriftord minner ramandi av hvern tøytning enden hever. Minnest velløyere tikkere, som hever tala årgods til tikkere, akti etter hvordan tar enda av løvsutt, og etterfølger så trygt høyre. Lett til merkes at her vil ikke bygge om at anse etter hvordan velløyere byrger av, men hvordan tar enda av. Mengt og et utrattelig er å byrja kappingar are vel, men enda i korsen i idla. Mengur er å byrja av løsløy søyne sem av i herranon, vi gauon forstreidon, men under løytjenon miste løykaren mali ur eksjon, og fekk eia av løytis verdar luter og lau fram vi skøyvødlunon. Ørslidig gjørdist at hitt av gode til atleie fyrdøme, kvarv og tar grav og fjöldene. Verer tu ein av taimon, som fer at enda, luska i tutt og i herranon, fyrir søyane at byrja evanløygan vi herranon. Ta ber til at byrja vel og enda idla. Men hevet jo byrja idla, så ber korsne til at enda vel. Ransmævren av krossenen enda i vel. Det var tog at han gjør det til øyneste ratta. At gjøtta søyna sind og i rattare løto fyrir røtton personen. Tog enda i han av røtton steg og i paradis. Det kanst du øysene om du gjør som han, og kallar av Jesus, æren det usøynt.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofte hokset om hette, tar vi tåse om å si at hette et bønnerbad. Og et bønnerbad, hva det? Og så kan onkel gå og spørre, ja, men hva mener det vi? Ta vi tåse om bønnerbad. Og det hva jeg halte. Hva jeg halte? Jo, jeg tar ikke mennkan at bønnerbad, hvis jeg hokser om at det stender i Bibelen om at godt og i himmelen han hikker nyer og han ser kvørst øynaste menneske og kvørst øynaste baden. Og så hokser jeg og bøner baden, så øymyndig er mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det er akkurat som at det er godt hikker nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bøtner noen, ja, så lyser de på øynene, det er god tegn i år, så lyser de her som de genka. Så god ser det seg ljøsene, og vet at dette er å bøtne som mammer, ommer og ånder bia for, ja. Men hatt det bare mine tanker. Men, så får jeg lese onkelstene om at kanskje onker hei okkurst og en av gode forklaring på hva jeg bøtene av den er. Og ta lese heter at et bøtene av den til er et bøtene som er fostret opp og er vokset til foreldrene eller ørene av hverandre. Og fellagsnevneren er heter at det var det bygjennig fyrige som bøtner noen, eller sånn her øyne bøtner noen. Det vil si at et bøtn som vekser opp i øynene kristne tryggvand i høyme, det er et bønnebøtn. For foreldrene ikke selvvande at bøtnene skal komme og kjenne Jesus og hverst som det vekser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel tyter ikke alt som vil ha siknet vi at badene kommer bøyna vi. Nekv boja lønge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år og er det badene kom. De brukte nekv at hun i bøen for i akkurat det som badene. At de da så kom, så følte de at dette badene et bønnebad. Vi forelder, ommer og abber, vi blir alt og fyr i okkara bøtten, og det er 100% sikker. Og vi har sånn, så blir vi alle sier som vi blir fyr i okkara bønnebad. Alt så mål. Og jeg vil så gjerne, og jeg ønsker av alle mine hjerte, at mine, som sjølvande blive min innaste ringkåre, jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kan alltid komme til åkken og be åkken be for seg, eller for åkken som de oi i daglig denne. At vi tar til seg med og mannen, at vi alltid her for deg, og vilja alltid kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmetelig viktig at bøttene tjåkken, hun ser som vi tås om, at det er å trygge i hæsson at onker bygjør fire mer. Og Lukas 18, vers 15 og 16, her stender, ta bøyre og øysen, tei børu øysin hinne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men ta i læresvennene så og te, høyt og tar et tøymon. Men Jesus kattla i tei til sønn og sier, lærte hinne smav og bøtnene koma til moin, og får og tøymon ta ikkje, tog rujtje gods, høyre og sløykon til. Her er det Jesus, mammene og bøttene til Andreas om. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene, selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det har vi suttet at det har vi leset det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammene ved bøttene til Jesus? Ta i togene så var det helt vanlig at mammene tok bøttene til en rabbi og ville at han skulle signe bøttene eller bøttene og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog de høyre Guds rydde til og hette er akkurat her som vi ikke at bøttene ikke skulle vite at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vidt Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og ta i det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkene er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kjærløk han er her og vi misser han ikke. Det er ikke noe vi øye bare sånne der. Nei, vi øye han alltid til øyne og kvarje tog. Og tog kunne vi løyte av at Guds kjærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål og han hever tål vi okkon og han blir omgant og møver av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glede for det, detta skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det er så rikt å forklare okkon okkort, to jeg halde slett ikke det skilja det som jeg prøver å fortelle dømon. Men god innstyr at vi skulle hitja opp til hansara og hitja et og gledast om det andalige tryktene som vi døya. Og vi skulle ikke vente oss til det jøreske, til her kunne vi omgang til å få til den tryggløkka som vi får av å fylles ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er å ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg høyre Jesus til, og tog vei det. Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan stå teka til tøyen som et personligt år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det til sjølva, jeg er jo Guds barn, du til å love Jesus. Høyla i god og himmels du feire, takk og prøys deg for deg inn i det. Takkare fyrir tunne dyra bær og lyft, at du sier at du skal alls ikkje færa frå okkon, og du skal alls ikkje slepp okkon. Nei, du øyns og foglaner brøya vantjenar ut og halda om sunne ungar, såle skal du halda om okkon, og herri hoksi om særlig at de som er sjukare, ja, at de skulle føle hesa verdar vantjenar, og det skulle gledes om at du her er trygg løsene få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønsteke. Så beder vi dem som lortet, Herre, segne deg, sørst til kunne ønsteke, og gjør kunne ønsteke henne her og hjerte. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og vi er i Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge. og Jesu navn. Amen.

i sendingen ved veien i morgen, fredag 13:00, blir angående i dagastøtter, gjester og i sendingene. Ta så vær om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Enda kjent blir fredag 21:00, her av Kristelig Kringvarp.

Vi sender ikke ved veien i morgen, fredag 13. Vi er angående i dagensøtter, gjester og i sendingene. Ta oss over om sanger henne damer, og som hun er romsett. Daniel Adol Jakobsen er verster. Enda kjent ved fredag 21. Her er Kristelig Kringvarp.